0: どうもお待たせしております。だいぶ場内混乱しておりますから、あまり混乱しないようにお願いいたします。どうぞ。じゃあもう一回正解の方をね、デーパート。
1: Hey, down with the monitors, eh? Down with the monitors, mate. Yeah. Thank you.